பள்ளி சை சொல்லுகை நான் சகல் சகல் ஹுஷேஷ் கைகள் கசால் ஜோகோ சுகுலன் சொல்லி கொட்டி போனால் ganarán la esperanza se hubo baranta cuanchni en que el salón comunal salí miércoles veré la juz beliposa la reponal baranta cuanchni en que el salón comunal harán la esperanza se hubo rayo chulac li venil como a Erwin Catún ganak la reponal yo chulac li venil ganak arantes culajac comón sashni en que el salón comunal la esperanza se hubo miércoles veré la juish belipo agosto san la je bonar el yekla o bien acá inglés hecho lejil bantio shlet chokes chekambin kil santa shat salit o la es lejachabil la jabinel aran salijon hon chinaje